0: diskusjoner. De ønsker å regjere sånn som akkurat de vil. Og da ble denne på en måte talen til Lise, bare noen uker etter at hun hadde blitt fotballpresident i Norge, den ble en kontrast til alle andres taler i Doha. Og hun tok opp menneskerettigheter, hun tok opp minoritetsproblemer, kvinnesyn, mangel på åpenhet og lite modighet.
1: Du har skrevet bok om disse problemstillingene, Nils Røyne, Lise versus Gianni. Hva hovedproblemet med FIFA, mener du?
0: Ja, nå må jo, når du setter på spissen med disse noen personene, så må du i hvert fall ikke sammenligne det med det siste innslaget som var på denne sendingen. Det jo litt i andre former, det må jo sies. Men det klart at hun står jo for en verdibasert ledelse av verdens største organisasjon. Det 211 nasjoner. Alle de 211 nasjonene har én stemme hver. Og da sier det seg selv at det veldig mye ja, kameraderi og snakk i gangene for å ta avgjørelser. Og hun synes at det en dårlig fortsettelse på det å drive FIFA, som da har så mange milliarder kroner i sin omsetning. Bare den siste avtalen med Adidas, for eksempel i 4 år, den verdt 1 milliard kroner i året.
1: Hva slags motpoler egentlig Lise Klaveness og FIFA-leder Gianni Infantino?
0: Ja, i øyeblikket så har jo Lise knapt en pol, fordi hun nesten alene. Hun har ingen støtte sånn verbalt eller offentlig, hverken fra for eksempel Sverige, Danmark, Island, Finland. Så hun står ganske alene. Og så det noen bevegelser til Tyskland, England, Kanada, som på mange måter gir henne litt sånn verbal støtte innimellom møtene, men ikke i møtene. Så her det en lang vei å gå, så her det snakk om å være tålmodig og ikke minst ta tiden til hjelp. Det store kanskje punktet for å virkelig ta tak i dette igjen, det vil være etter neste VM, som da går i Portugal, Mexico, Portugal og Spania, Marokko og noen kamper i Sør-Amerika. Men etter det så skal jo VM arrangeres med 48 deltagende nasjoner i Saudi-Arabia. Og det klart at da kommer dette med menneskerettigheter, kvinnesyn, minoriteter, og det absolutt på dagsorden. Så etter en 4 års tid nå så vil det antagelig blomstre voldsomt de diskusjonene som da hun allerede har lagt opp til.
1: Du skriver i boka di, Nils Røyne, at ca. 90% av fotballinntektene her i verden strømmer gjennom bare 5 ligaer. Hva forteller det oss?
0: Det forteller jo at pengemakten ligger veldig mye i Europa og i de 5 ligaene. Men samtidig så jo FIFA da sammensatt av 211 nasjoner, og det veldig store, forskjellige styresett, religioner. Det er veldig komplekst, og historien til FIFA gjennom de siste 50 årene, den jo full av korrupsjon og merkelige avgjørelser. Sist ikke minst, plutselig dukket opp en fredspris til Trump, som ikke overhovedet ikke hadde noen kriterier. Det hadde ikke en prosess i FIFA i det hele tatt, sånn at det må på en måte en helt annen struktur og en governance til hvis man skal ta den pengestrømmen som de sitter på og ha kontroll på den. Og det jo i total motsetning til det da denne Gianni Infantino sa når han ble valgt i 2015. Da skulle han ha kontroll, og da skulle det være åpenhet, og da skulle det være en prosess som førte til mange av de verdiene som Lise etterlyser. Men det har jo ikke skjedd.
1: Infantino har fått mye kritikk for å gjøre fotballen både mer kommers og i et lukket system på sett og vis. Hva ellers har han fått utrettet i sine år ved roret i FIFA?
0: Nei, han har fått utrettet én ting, og det jo å doble inntektene. Og alle nasjonene får jo nå ca. 100 millioner kroner hver av de som deltar, de 48 som deltar i VM. Det kan gå opp til faktisk 1,5 millioner dollar hvis du vinner VM. Så det en voldsom økning fra Norge også hvis de går videre nå i VM ut fra den startgruppa som de i. Så det penger, penger, penger og penger, og dette begynte, han begynte som jurist I det europeiske

0: forbundet, hvor han var veldig dyktig, og der også skissert han jo det som da er Champions League, og som Martin Ødegaard skal spille i finalen igjen i kveld. Og lagde det til en pengemaskin, og så lovte han da at det skulle være 48 deltakende nasjoner i VM neste gang. Det var tidligere 32. Det betyr 104 kamper. Og TV-inntekten er den desidert største inntekten, sånn at NRK og TV2 er med på det gildet, som betyr at UEFA nå har altså 60-70% av inntektene sine, og FIFA det samme, inntektene sine fra TV-rettigheter.
1: Forfatter Nils Røyne, tusen takk skal du ha. En pengemasjon er dette her, men vi ser på. Vi skal til Kuba, der både forsyningskrisa og den humanitære krisa blir stadig større. USA har i flere måneder trua med sanksjoner mot land som forsyner Kuba med olje. Strømmen kuttes med jevne mellomrom, og det akutt mangel på drivstoff i hele landet. Adri Gonzalez, du født på Kuba og flyttet til Norge da du var 25 år gammel. Hvordan det å følge utviklingen på Kuba fra Norge nå?
2: Det stemmer, ja. Så dette utrolig spennende og grusomt, rett og slett. Og så vi ser at Kuba nå i en fase som preget av sosial, politisk og økonomisk kollaps. Og så dette en krise som et resultat av et politisk system som over flere år ikke har klart å oppfylle de grunnleggende behov eller forventninger det kubanske folk har. Så å følge situasjonen nå for meg betyr rett og slett å følge innlegg og rapporter fra hundrevis av influensere, av youtuber og disse uavhengige journalister egentlig som dokumenterer virkeligheten direkte fra Kuba. Og så vi synes at egentlig vi har mistet tilliten til myndighetene, og mange opplever at myndighetene akkurat nå fortsetter å manipulere befolkningen for å beskytte interessene til en liten politisk og militær elite.
1: Ja. Du har familie og kjente på Kuba, Adri Gonzalez. Hva sier de om situasjonen nå?
2: Ja, også det klart at mange blir egentlig redde av å uttrykke sine politiske meninger offentlig, og også vi ser at mennesker på Kuba blir fengslet, truet, torturert, sendt i eksil, eller de bare forsvinner, fordi også de tenker annerledes egentlig enn myndighetene. Også jeg, og alt dette faktisk skjer mens det internasjonale samfunnet ser på, og alle enige om at Kuba må forandre seg, og så noe må skje på Kuba, og så situasjonen ikke lenger bærekraftig, særlig for de som fortsatt lever der på øya. Så jeg bare spør meg selv når dagen skal komme, hvor det internasjonale samfunnet, og jeg snakker om FN, også om EU, om Europa Parlamentet, Amnesty International, Norges regjeringer og regjeringene i resten av verden vil gå fra ord og forhandlinger til konkrete rett og slett tiltak knyttet til den kritiske situasjonen det kubanske folket og de politiske fangene opplever på Kuba i dag. Og så det må kreves at det kubanske staten stilles til ansvar for forbrudd på menneskerettigheter og så sivile rettigheter.
1: Benedikte Bull, går til deg. Du Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. La oss bare ta fatt i direkte det som Adri Gonzalez sier her. Verdenssamfunnet sitter og ser på dette her. Hvordan kan det bare skje?
3: Ja, det jo en ekstremt vanskelig situasjon, for som Adri sier, så det myndighetene som har hovedansvaret for den langsiktige menneskelige katastrofen som har utviklet seg på Kuba. Men det som har skjedd de siste månedene, siden USA tok over Venezuela på mange måter, og tvang dem til å slutte å eksportere olje, og innførte stadig nye typer av sanksjoner. Vi vet jo at Kuba har vært under en embargo i over 60 år, men dette har blitt mye strammere den siste tiden. Det jo det som har utløst den sånn akutte krisen nå, så det veldig sammensatt. USA har jo truet både Mexico og andre land til å stoppe oljeforsendelser til Kuba. De truer med sanksjoner mot alle som handler med Kuba. Så det en sånn, det veldig mange politiske spill på høyt nivå. Men jeg tenker at jeg helt enig at nå må, altså det internasjonale samfunnet, det finnes jo dessverre ikke i stor grad lenger. Men det noen regjeringer, noen europeiske land, Kanada, noen latinamerikanske land, Mexico og flere andre, som kunne ta et initiativ for å i hvert fall sikre større grad av hjelp, humanitær hjelp. Nå kommer det noe humanitær hjelp inn, og USA har jo også tilbudt humanitær hjelp, men da sitter jo regimen på Kuba og litt for stolte til å ta imot det fra USA, som bidrar til at folket lider enda mer.
1: Du kaller situasjonen på Kuba for dystopisk, Benedikte Bull. Hva legger du i det?
3: Ja, altså jeg hører jo også bare rapporter fra folk som der, og det snakkes om, altså det jo på en måte å dra landet tilbake flere århundre. Nå har man kanskje strøm et par timer om dagen, til og med i Havana, hvor det har vært litt bedre frem til nå. Det føles, søpla blir ikke tømt. Noen sier det føles som å leve på en søppeldynge, mat rotner i kjøleskapene, og ingen vet på en måte hvor dette skal ende. Det er mørkt, det har vært inntil nå veldig nylig ekstremt varmt. Så de rapportene jeg hører en nærmest sånn dystopisk stemning.
1: Litt tilbake til deg, Adri González. Du tror kubanske myndigheter nå prøver å hale ut tida, sånn at de kan få en avtale med den neste amerikanske presidenten. Hva får deg til å tro det?
2: Ja, også det klart at også diktaturet, eller den kubanske diktaturet, har gjennom flere år skapt en dyp og særlig instinktiv frykt for å si hva man mener politisk, men jeg ikke rett til å uttrykke meg selv, og selvfølgelig også den relasjon, historisk relasjon mellom USA og Kuba har vært en lang og kompleks historisk relasjon, men den viktigste idéen at likevel Kuba må finne sin egen vei for å kunne gjennombygges igjen som nasjon. Og så jeg ønsker å tro egentlig at denne veien først og fremst skal være i våre hendene, også i hendene på kubanere selv. Også det vi trenger fra USA egentlig støtte til, og dette veldig viktig, til det kubanske folket, og jeg presiserer det kubanske folket, ikke den kubanske regjeringen, og heller ikke til de stormakta politiske interesser, men til folket på Kuba.
1: Benedikte Bull, du tror USA kommer til å gjøre noen ting på Kuba. Hva får deg til å tro det?
3: Ja, altså, de har jo stilt seg selv på mange måter i en situasjon hvor de ikke har noe annet valg enn å gjøre et eller annet, men de er veldig avhengige av at den inngrepen blir en suksess. De har gått på en smell i Iran, de gjør alt de kan for å fremstille det som har skjedd i Venezuela som en stor suksess. Kuba veldig nær USA, det veldig mange som har mange kjente, det masse kubanere i USA, det er en viktig velgegruppe, og det vil være en ekstrem fjær i hatten for Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, om han klarer å sikre et regimeskifte på Kuba, men det kan også bli en katastrofe om de går til et militært angrep som ender opp med en langvarig situasjon, guerillakrig, selv om kubanske militære selvfølgelig ingen match for det amerikanske, men det kan likevel bidra til flyktningestrøm og amerikanske tap som ikke USA har råd til. Men alle ser jo også at den situasjonen som nå utvikler seg under det amerikanske presset, og nå har man jo også sanktionert det største selskapet som importerer mat, så man kan snart, altså hvis dette får gå lenger, så kan man få en sultkatastrofe på Kuba. Det vil jo også være en ekstremt vanskelig situasjon for USA å håndtere, så at et eller annet kommer til å skje, det tror jeg. Akkurat hva det blir, det tror jeg man nå kalkulerer og prøver å få til en eller annen operasjon som, som de ønsker at det skal gå like på en måte smertefritt fra USAs synspunkt som det gjorde i Venezuela, men det har vært mye vanskeligere for dem å finne noen å samarbeide med i et regime som egentlig har forberedt seg på amerikanske angrep i over 60 år.
1: Veldig spent situasjon på Kuba. Tusen takk, Latinamerika-ekspert Benedikte Bull og norsk kubaner Adri Mena González. Natt til 13. mars 1977 ble Oktober Bokhandel i Grønnegata i Tromsø sprengt i lufta. Hendelsen regnes som den første terrorhandlingen i Norge etter 2. verdenskrig, og det var kommunisten LKP ML som hadde sitt samlingspunkt i huset som ble sprengt, og nå blir denne historien teaterstykket. Maja Bone Jonsen, dramatiker og manusforfatter til stykket Grønnegata. Aller først, hva var AKP ML, og hvordan var dette miljøet på 70-tallet i Tromsø?
4: Du kan si at AKP ML tok jo ungdomsopprøret, og så prøvde de å gjøre alvor, altså organisere det opprøret. Og du kan si at det var et enormt engasjement i Tromsø på den tida. Du får universitetet i 72, og det kommer ungdommer som både engasjerer seg enormt lokalpolitisk, men også rette blikket internasjonalt. Og det var jo et, som også stykket berører, et spesielt parti der man søkte om medlemskap, og der man måtte, ja, som stilte ganske sterke, strenge krav til sine medlemmer.
1: Ja, man måtte søke om medlemskap.
4: Ja, og det, altså, og stykket kan jo, altså, jeg klarer jo ikke å favne alt med AKP-ML i et teaterstykke, det sier seg selv. Men noen aspekter får jeg med, blant annet dette med at man proletariserte seg, det vil si at man avsluttet studier, eller mange i bevegelsen gjorde det, avsluttet studier og tok jobb i industrien.
1: Hmm. Proletarisering, som vi kalte det på 70-tallet.
4: Akkurat. Ja.
1: Kommunisterne hadde altså denne bokhandelen sin i Grønnegata i Tromsø som tilholdssted. Så kom dette attentatet. Hva skjedde?
4: Nei, du kan si at det var ikke alle som syntes det var artig å få universitet med masse radikale ungdommer inn i byen. Så jeg vil si at også pressen var med på å hetse AKP på den tida. Jeg opplevde at det var en del skriverier som ikke var spesielt positiv. Det synes jeg problematisk. Og så oppstod det et miljø som hadde, vi kan si, brune stripe, mørkeblå, men ikke alle var det. Men det ble en sånn, et miljø som ble ganske destruktivt, så det var hærverk mot bokhandelen, det ble mathakekors, det sto folk og trua med kniv inne i bokhandelen, og til slutt så ender det med at bokhandelen blir sprengt, og det er alvorlig, det kunne gått livtapt. Og spørsmålet er, hvordan kunne et sånt miljø oppstå? Og hvordan kunne dette skje? Det er vi innom. Og absolutt at det fantes nynazistiske elementer i miljøet. Det gjorde det. Og jeg synes jo det er viktig for de yngre generasjonene å vite at det fantes enormt sterke politiske motsetninger i Tromsø på den tida. Det var også ikke bare sett på som positivt at universitetet og en radikal bevegelse kom inn i byen.
1: Nina Wester, du har regien og har også bidratt til manus på dette teaterstykket som Hålogaland Teater skal sette opp til høsten. To personer ble altså dømt for dette attentatet, og hva var motivet deres for å gjøre det etter din mening?
5: Nej, det var nog att skrämma och markera att man inte ville ha ett sånt miljö I byn och det var som jag säger ganska kraftiga motsättningar I den byn över många år egentligen som då kulminerade I den här sprängningen. Men den här föreställningen tar ju utgångspunkt I det här händelsen men det handlar ju om personer som hade ett hopp om att förändra världen och som hade väldigt tydliga visioner om hurdan. Så kan man ju I eftertid säga att kanske inte var så bra men jag tänker att det är det den här föreställningen berör då. Hur man försöker att skapa en ny världen och att man tror på en ideologi som ska hjälpa dig med det.
1: Ja. Det handlar också om en ung tromsøværing som flyttet tilbake etter å ha studert I Oslo, og hva slags utfordringer det da som møter når han kommer hjem?
5: Nei, han møter jo, han kommer jo fra et borgerlig hjem selv, så det jo for familien her, så det skammelig at han går ut I aviser for væpnet revolusjon, for eksempel. Men også da det å leve I de der politiske spenningene hele tiden, han også I et forhold med en som uenig I Jakob Hemmels politikk, så han opplever press fra alle kanter da. Men han har jo et genuint ønske om å endre samfunnsstrukturer og gjøre det som han mener verden til et bedre sted. Sånn at han får virkelig prøvd hvor sterk hans ideologi, hvor sterk hans tro på det her prosjektet. Og det jo det denne forestillingen berører. Da.
1: Det snart 50 år siden dette skjedde, Nina Wester. Hvorfor må denne historien gjenfortelles, mener du?
5: Ja, jeg mener at det en viktig del av vår nasjonale historie også. Vi står jo I tid nå, utrolig nok, som ganske lik den som var på den tida. Og jeg tenker, den både kan fortelle om det som faktisk skjedde, altså at mange ikke vet om det. Men det andre jo det at hvis vi skal forandre verden, så må vi jo forsøke å gjøre noe med det. Og jeg synes jo det ganske rørende at en generasjon der sto utenfor rådhuset I Tromsø og ropte fritt Palestina allerede da. Og det noen samfunnsstrukturer som destruktive, som jeg tenker det faktisk går an å prøve å gjøre noe med. Hvordan et annet spørsmål. Men jeg synes at det kan kanskje inspirere, da. Spesielt den unge generasjonen til å tenke nytt.
1: Et siste spørsmål, Maja Bonde Jonsen. Vanskelig å svare på det minuttet vi har igjen, men nå vekste altså fram høyere ekstreme miljøer som også utgjør en sikkerhetstrussel, mener myndighetene I hvert fall. Hvorfor skjer dette, tror du?
4: Jeg tror at det fordi at det noen strukturer som ikke fungerer, og jeg tror at stykket berører noe veldig viktig, som Nina var innom, at vi trenger en ny drøm. Vi trenger, det mange som kjenner på maktesløshet, og jeg tror at den følelsen av maktesløshet skummel I forhold til at folk kan ty til løsninger som destruktive. Og jeg tror at vi har et enormt behov for å endre noen strukturer I det samfunnet vi lever I dag. Og jeg tror det på tide med en ny revolusjon, på en annen måte kanskje, men likevel. Vi trenger det. Derfor det også viktig å jobbe politisk, og jeg mener også at det å jobbe med både indre og ytre strukturer, hvis du skjønner hva jeg mener, I mennesket og I det avgjørende for den fremtiden. Hvordan fremtid det vi vil ha? Og hvis kraften ikke ligger I oss, hvor ligger den da?
1: Det får bli siste ord I denne omgang. Teaterstykket på Holvågland Teater til høsten, Grønne Gata heter det. Takk skal dere ha Maja Bonde Jonsen og Nina Wester, og Helgemorgen tilbake straks etter nyheten.
6: Her NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet I en frontkollisjon på Kvikne I Tynset I dag tidlig, satt I en personbil registrert I utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over I feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen I stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva I Kirkenes blir utsatt I flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men vil åpne først I tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene I går kveld.
7: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatten i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatten skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
6: Harald Berre som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hizbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen er det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
8: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
9: Det sentrale i vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
6: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
1: Kristin Harila klatret Mount Everest uten ekstra oksygen. Risikoforsker sier det bedre odds i russisk rullett enn i høydeklatring i Himalaya. Klimamålene må vike for mer kraft til Nord-Norge, mener Høyre-ordføreren i Bodø. Han møtte Arbeiderpartiet til debatt her i helgemorgen. Og nå er det hockeyfeber også i Norge. I ettermiddag spiller det norske ishockeylandslaget semifinale mot Schweiz i VM. Det en historisk bragd allerede, sier hockeyekspert og tidligere spiller. God formiddag. Dette noen av de sakerne vi skal innom i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Vi skal også møte Audun Hammer Hovda i Sosialistisk Ungdom i vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal aller først høyt til værs, for denne uka nådde verdens raskeste klatrer, som hun uomtvistelig er, Kristin Harila, toppen av Mount Everest, uten ekstra oksygen, som det heter. Denne toppen er den tredje toppen i det som kalles The Triple Crown, som også består av nabofjellene Nuptse og Lhotse, og på godt og vel 8000 meter. Randi Skau, du var første norske kvinne overhodet på Mount Everest, så vidt jeg vet, for 22 år siden og noen få dager. Hvor stor bragd er dette her av, som Kristin Harila har gjort nå?
10: Det har jeg jo lyst til å nesten feire, for å si det sånn, at et bitte lite kvinnfolk fra Finnmarka, Nord-Norge, bare suser opp på Everest uten oksygen. Ikke bare på Everest, men etter å ha vært på Nuptse, som er teknisk veldig vanskelig, og har vært på Lhotse, brukt litt oksygen der, men det er greit nok, og så går jeg da opp på Everest i tillegg. Det må tillegges, fordi hvis ikke så er det ikke mulig å forstå hva hun faktisk har gjort. Og jeg synes det er jævlig kult, for å si det rett ut. Og spesielt hurra til Nord-Norge, det er jepp, veldig bra.
1: Vi ser bilder av Kristin Harila her, Randi Skau. Hun har maske på seg, om det er kuldemaske eller oksygenmaske vet vi ikke, men hva betyr det sånn helt praktisk sett å ikke ha med seg såkalt ekstra oksygen når du er på en sånn tur?
10: Det ekstra oksygenet, det bringer deg ikke ned til havnivå, for å si det sånn. Det bringer deg 1000 meter ned, cirka. Og jeg husker jo forskjellen når vi prøvde det for første gang, for du får ikke prøvd det på havnivå. Du kan prøve det når du der oppe og begynner å nærme deg den faktiske høyden hvor du skal bruke det. Og det jo som å få steroider, altså. Du får veldig mye mer kraft. Og det øyeblikket den blir borte, så forstår du veldig godt hva det oksygenet gjorde. Så det å gå uten oksygen selvfølgelig mye mer krevende enn å gå med oksygen.
1: Det for å overleve, rett og slett. Og.
10: Ja, altså jeg valgte jo å bruke oksygen fordi at jeg tenkte at det det beste for hjernen min, og det jeg veldig glad for. Nå skal det tillegges at Kristin Harila, som nå har vært over 8000 meter så mange ganger som hun har vært, og som faktisk kan veien på Everest, skal ikke glemme det heller, det gjør at hun får noen fordeler. Hun akklimatiserer bedre enn det hun gjorde til å begynne med. Fordi hver gang du har vært over 8000 meter, så utvikles nye kapillærer i ekstremitetene, som heter, det vil si blodårer i fingre og i føtter, og som gjør at oksygenene som du tar opp blir spredt på en lettere måte i kroppen, og du klarer høyde bedre. Jeg kjenner det selv. Det mye lettere for meg å liksom springe opp på 6000 meter nå, enn det var før jeg var på 8000 meter. Så hun har en fordel av det. Det skal man ikke glemme.
1: Springe opp på 6000 meter, ja.
10: Ja.
1: Elisa Røtterud, du har også klatret mange fjell i Nepal. Kristin Harila er en helt i Nepal, sier du. Hva forteller folk der om henne?
11: Nei, når jeg i Nepal så vet jo alle hvem Kristin og synes jo hun jo et fantastisk menneske. Hun heier jo på kjerpene, og måten hun formidler historien sin at hun alltid har med seg de menneskene rundt seg, så hun en stor, stor helt i Nepal.
1: Du har, vi snakket litt her, Randi Skau, om dette og utsette seg selv for høyder. Du jublet ikke selv da du var på toppen av Mount Everest. Hvorfor gjorde du ikke det?
10: Veldig enkelt. Jeg var halvveis.
1: Ja.
10: Etter å ha blitt oppfordret, så jublet jeg til slutt over å ha klart å komme opp, men jeg var så opptatt av at jeg skulle ned, jeg skulle hjemme til middagen, for å si det sånn. Du er ikke ferdig med det fjellet der før du ned igjen, og jeg visste at veien ned den mest farefylte. Så jeg sto ikke og jublet, men jeg var kald, jeg var sliten, og jeg var takknemlig, altså veldig takknemlig til de som hjalp meg å komme opp, og ikke minst ned igjen. Og Sering Pandebote, som var min fjellguide, han min aller beste venn, og blir det.
1: Elisa Røtterud, du har selv opplevd hvor utsatt man når man er på en fjelltopp som over 8000 meter. Fortell.
11: Nei, jeg har hatt mye fint vær, men jeg var i Tibet på Choryu for et par år siden, da også klatreskjerpen til Kristin gikk bort, som det ble skrevet veldig mye om. Og jeg var helt alene på fjellet, og fikk da vind på 50 meter i sekundene, og tauene var jo borte, så da måtte vi på en måte komme oss ned bare med isøksa. Og jeg mistet synet på det ene øyet, hørselen, fikk vann i lungene, og mistet to fingertupper, og i tillegg til det begynte jeg å hallucinere ganske kraftig ned da jeg så ekorn faktisk i ført prinsessekjoler. Så da var det jo evakuering ut av Tibet, og det hele var jo ja, en situasjon man ikke vil havne i, og det jo ikke noen redning i Tibet heller, så her måtte man bare komme seg fort ned, rett og slett.
1: Var du redd noen gang på Everest, Randi Skau?
10: Jeg var redd før jeg dro. I hovedsak. Det vi redde for, vi mennesker, det jo det ukjente, og jeg visste jo ikke helt hva det var. Så jeg husker jeg lov og leste John Krakauers bok om Everest og det ulykkesåret som hadde vært noen år før, og lå i senga under dyna og frøs, fordi jeg var redd. Når jeg først kom dit, så ble jeg mindre redd, men jeg hadde mistet en tidligere kjæreste til fjellet noen par år før. Så på vei ned igjen så fikk jeg plutselig en sånn angst for at jeg også skulle skli og bli borte i intet, og da ba jeg om å få et tau festet til selene min bak, og så ringer jeg at dette for tidlig, du trenger ikke nå, så jeg, jo, jeg trenger for falsk sikkerhet sin skyld. Så da fikk jeg et lite tau der, og da følte jeg meg trygg, og da var det greit.
1: Audun Hetland, velkommen til deg også. Du forsker ved UiT, Norges Arktiske Universitet, og mye på dette med risikotenkning. Hvor risikabelt er det, det Kristin Harila har gjort, bare for å ta det først?
12: Nei, altså det er sånn vanskelig å forstå, fordi at hvis, altså Kristin har gjort to ting her. Først så har jo klatret alle de høyeste toppene i verden, alle de 14 over 8000 meter, og hun har ikke bare gjort det en gang, men hun har gjort det to ganger faktisk. Og så nå denne her Triple Crown, og uten oksygen. Og hvis du ser på statistikken sånn samlet sett fra høydeklatring i Himalaya, så er det det farligste som vi mennesker utsetter oss for i fredstid. Altså det kan ikke sammenlignes med noe annet. Så den historiske statistikken fra Himalaya, der kan du se hvis du har alle de 14-8000 meterne, så er vi på 1 av 10. Så jeg vil si at hvis det er 10 mennesker som starter nære, og så kommer 9 tilbake til camp etter å ha vært på toppen, og en omkommer. Hvis du ser historisk liksom på de farligste fjellene, så er Annapurna på topp, og så er K2 som nummer 2, og på Annapurna så er det så er en sånn, over 30% sjanse for å omkomme. Og på K2 så er det en rundt 20-25% sjanse for å omkomme. Så jeg tenker at hvis det er 100 stykker som har vært på toppen og kommet ned igjen til camp, så er det 30, over 30 stykker på Annapurna som omkommer på veien. Og den statistikken her, den baserer seg jo på folk som har klatret kanskje bare det fjellet. Mens Kristin Harald husker alle sammen på 3 måneder. Og det er ganske formidabelt.
1: Men hvordan fungerer denne, mildt sagt, dystre statistikken på risikoviljen da, hos klatrere?
12: Nei, det er jo dette her som er interessant, fordi at hvis du sammenligner høydeklatring med andre aktiviteter, som basehopping for eksempel, så er det den objektive risikoen, det er en fascinerende forskjell. Det er litt sånn statistikk for Kjærag i Rogaland, der det blir gjort veldig mange basehopp. Og per basehopp så har du 0,04% for sjanse for å omkomme. Men det er klart, hvis du sammenligner det med en 10% sjanse for å omkomme sånn samlet sett, eller kanskje opp mot 30% sjanse for å omkomme, så det lar seg liksom ikke sammenligne. Men jeg tror det er noe i det som Randi Skau sier, at det handler om å føle seg trygg, redd før du reiser ned. For jeg tror ikke du kan ta den risikoen der. Du kan ikke føle på den hvis du skal holde på med dette her.
1: Jeg må spørre deg, Elisa Røtterud, hvorfor gjør man sånt da, når du hører sånne tall som dette her?
11: Mallory sa jo i 23, because it's there, om Everest. Men det er jo denne mystikken rundt det. Altså, halve turen er jo planlegging å ha et mål du trener deg opp mot i flere måneder i forkant, og så kommer man til denne eventyrdestinasjonen, og man lever da i øyeblikket. Og noen vil prestere for å ha rekorder, mens andre vil ha nettopp disse øyeblikkene i øyeblikkene, fra basecampen til klatringa, skritt etter skritt. Ja, det er fantastisk, og er man glad i å campe, så får du jo ikke bedre campspotter enn i tynn luft.
1: Nei, det er mulig det. Du har ikke klatret Everest, Elisa Røtterud, hvorfor ikke?
11: Nei, hvis man ser på statistikken fra i år, så har det vært da 495 permits i år. Det vil si at de menneskene skal jo også ha med seg en klatreskjerpa, og så er det kjøkken og logistikk på fjellet. Så i år har det vært opp mot 1500 mennesker på Everest. Og på en og samme dag ble det gjort 274 forsøk på summit push. Å gå i kø er ikke min sport, og jeg synes at dette her bør belyses i større grad, og det har jo vært florert av bilder på sosiale medier om denne køen på Everest.
1: Er de laget av noe annet enn oss vanlige dødelige, Ørden Hetland, de som driver med høyrisikosport, klatring for eksempel?
12: Det er jo nærliggende å tro det når du ser på statistikken, og det er et godt spørsmål. Og hvis du går 100 år tilbake inn i psykologihistorien, så tenkte de som da var fremst på felt at det å frivillig utsette seg for risiko, det er en sykdom som kan og bør behandles. Jeg snakket om maskulint mindreverdighetskompleks og sånt, den hadde mange forklaringer, men utover i løpet av de siste 100 årene så har en Så han funnet fryktelig lite, han leide et ekstremsportgen, han har liksom leide et personlighetstyper og så videre, og han ser at det, ja, det forklarer bittelitt, men mye mindre enn du skulle tro. Så det er Egil, sånn så jeg og du.
1: Utrolig nok.
12: Ja. Ja.
1: Tusen takk skal dere ha alle sammen. Randi Skau, eventyr, første kvinne på Mount Everest, norske kvinne på Mount Everest, eventyr Lisa Røtterud, og ekspert på risiko Audun Hetland. Vi skal snakke om strømforsyning og klimamål her I helgemålen nå. For Norges klimamål mot 2030 bør skrotes, og vedtaket om elektrifisering av Melkøya må omgjøres for å skaffe Nord-Norge nok strøm. Det sier Bodø-ordfører og tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre til Nettavisen. Hvorfor kraft til Nord-Norge viktigere enn Norges klimamål, Odd Emil Ingebrigtsen?
13: Her handler det jo om å få til en bedre utvikling I nord, og det klart det grønne skiftet skal jo bli starten på en bedre utvikling, men det må også være grunnlag for folk til å bo I nord, og kraft og energi helt nødvendig for både jobb og ja, livsopphold I nord. Da. Så at det vi trenger her, det å gi gasskraftverket på Melkøya litt lengre tid, så det betyr I realiteten å utsette klimamålene lite grann for å løse kraftkrisen som Statnett nå har satt en stopp for videre utvikling I Norda. Så vi trenger mer nett, vi trenger mer kraft, og så trenger vi også mye mer handlekraft for å gjennomføre utbygging av strømnett, og så trenger vi å holde liv I gasskraftverket en liten stund til som en del av den løsningen.
1: Det ble jobbet ganske hardt for å få til dette klimaforliket på Stortinget, og Emil Ingebrigtsen, ditt eget parti Høyre, var med på det. Du helt på kant med ledelsen I Høyre og tankegangen der?
13: Nei, det tror jeg ikke. Altså, det også sånn at verden forandrer seg under marsjen. Det jo sånn at når ting endrer seg, så må man også se på nye løsninger. Det det som heter å være pragmatisk. Så min oppgave som ordfører jo å sørge for både at vi kan bruke den kraften vi har lokalt I vår region. Det mye overskuddskraft både I Nordland og I Nord-Norge som vi ikke får tilgang til. Og da det å skyve på stoppen av gasskraftverket en del av løsningen på grunn av kraftsituasjonen I nord. Sånn at ja, hvis vi går til Sulis, så skal man jo prøve å etablere produksjon av safirglassfabrikk. Der kan du kikke bort på kraftverket, og så får man ikke tilgang på kraft. Så at nå handler det om å løse de nære utfordringene. Det handler ikke om å skrote klimamålene, men å utsette dem. Og jeg har full tiltro til at Høyre kommer til å være et løsningsorientert parti som vi bruker
1: Mani Hussaini, stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor det så om å gjøre å elektrifisere Melkøya?
14: Jeg synes den diagnosen som Høyre her stiller jo helt feil. Vi kan bestemme oss I morgen for å skrote klimamålet. Det kommer ikke til å endre kraftsituasjonen I Nord-Norge. Vi kan I morgen velge å gjøre det som jeg stert vil advare mot, og trekke tilbake lovlite tillatelse til Melkøya. Det vil ikke forandre kraftsituasjonen I Nord-Norge. Det som vil bidra positivt til de utfordringene som Odd Emil og mange som jeg snakker med I Nord-Norge opptatt av, det at vi bygger mer kraft og nett. Så jeg mener at man stiller helt feil diagnose her, på et problem som jeg mener alle partier bør ta ansvar for. Kraft og nettbygging har vært et forsømt område. Den regjering som Odd Emil selv satt I, med 5-6 energiministre, greide knapt å få til noe når det gjelder nettutbygging. Nå vi I gang, og nå korter vi ned tida på utbygging av nettet. Det det som kommer til å bidra til at vi får et bedre kraftsituasjon I Nord-Norge. Og så vil jeg advare imot å peke på Melkøya som at det kommer til å løse utfordringene som man opptatt av. Hvis Høyre nå, det er nye signaler, lykkes med å slå bein på Nord-Norges viktigste og største industriprosjekt, så vil det så vil ikke den kraften bare være der. Det er andre som står i kø. Det er datasenteret, det er ammoniak- og hydrogenprosjekter som står i kø, og som da vil få til det den kraften. Så det å trekke en tillatelse fra noen vil ikke bidra til å bedre situasjonen. Det som vil bidra til å bedre situasjonen er å bygge mer kraft og nett.
1: Hvem får du ta med det samme, og det vil Inger Bixen?
13: Ja, jeg blir litt overrasket over at leder av energikomiteen her ikke er klar over at den tillatelse som ble gitt i sin tid til Melkøya, det er ikke et spørsmål om det skjer i Melkøya, det er et spørsmål om i den konsesjonen så står det at man også har muligheten til å forlenge levetiden på gasskraftverket i 3 år, og litt av problemet nå med den beslutningen som staten har tatt, hvor man ikke vil tildele nye prosjekter eller nye industribedrifter av ny kraft, er jo at hvis man kan la gasskraftverket på Melkøya gå i januar-februar, for eksempel, så har man antageligvis løst mestparten av problemet, kombinert selvfølgelig med at man må ha handlekraft og få gjennomført utbygging av nett. Jeg vil jo bare si og replisere at så Solberg-regjeringen klarte jo faktisk å bygge 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi gjennom 6 naturreservat og 30 reinbeitedistrikt. Og litt av problemet her er at man ikke klarer å gjennomføre den videre utbyggingen fra Skaidi til Lebesby, som er utrolig viktig for å få denne strømkabalen til å gå opp. Men i stort så handler det her om at vi trenger ny energi og tilgang, og ikke minst tilgang på ny energi, for å legge grunnlaget for en bedre utvikling i nord, for det skal jo tross alt bo folk i Nord-Norge. Fremover ønsker vi en positiv utvikling, og her synes jeg at regjeringen utviser de somler, og her bør jo manns jeger regjering til å utvise mer handlekraft.
1: Mm. Utgangspunktet for denne diskusjonen er jo da klima og behovet for mer energi. Mani Hussaini, hvor sentral er elektrifiseringen av Melkøya i Norges klimamål?
14: Jeg tenker at Melkøya, det å elektrifisere Melkøya, handler først og fremst ikke om klima. Det handler først og fremst om å forlenge levetiden på Nord-Norges viktigste industriprosjekt. De gassturbinene som anlegget går på, deres levetid, altså tekniske levetid, de vil ikke fungere etter noen få år. De må byttes ut, og da har de søkt som alle andre bedrifter om å få lov til å elektrifisere seg, og dermed forlenge levetiden med anlegget mellom 20-30 år. Bare tenk hva det betyr for Nord-Norge, for Finnmark, for Hammerfest, for alle de bedriftene som blir berørt av det, at det anlegget får lov til å holde på frem til 2060. Med den løsningen som Høyre og Ingebrigtsen nå presenterer, så vil det prosjektet ikke være lønnsomt etter 2033-34. Og derfor advarer jeg mot å ta nye omkamper. Det sender et veldig farlig signal til næringslivet, at man hele tiden går løs på lovlige tillatelser og endrer på rammevilkårene. Og jeg trodde det var kun FRP og Rødt som drev med den politiske risikoen der. Men nå er det interessant å se at også Høyre melder seg på. Det mener jeg er et utrolig farlig signal å sende til næringslivet.
1: Helt kort til slutt, Ingebrigtsen.
13: Ja, det her er jo bare tull. Det her blir bare prat, dessverre. Jeg synes det er useriøst. Det her handler om å faktisk, når man ga konsesjon til Melkøya, så var det en forutsetning at man kunne forlenge levetiden. En samlet kraftbransje i Nord har for eksempel pekt på at det at gasskraftverket kan gå en del av året er en del av løsningen. Kombinert med økt handlekraft for å bygge ut mer nett, og da får man, jeg håper det kan være litt mer konstruktiv og ikke bruke sånne forsøk på hersketeknikker for å snakke det bort ifra at ting tar alt for lang tid. Her må man i fellesskap få bygd ut mer strømnett.
1: Vi må la det være siste ord, dessverre, i denne omgang. Debatten om Melkøya er neppe over. Tusen takk, Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø fra Høyre, og Mani Hussaini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Spillefilmen Primavera Vivaldis Venezia er fersk på kinolerretet i disse dager. med store mängder Vivaldi musik självsagt och handling från 1700-talets Venezia där Antonio Vivaldi var musiklärare och maestro vid ett barnhem för föräldralösa och förlatte jenter. Här är lite från filmen.

0: fortsett med det vi gjør.
1: Her det både barokke kjønnsroller, bokstavlig talt, maktovergrep og så videre, men også masse, masse musikk. Wolfgang Plagge, komponist, pianist og programleder her i NRK. Hva din første assosiasjon når du hører navnet Antonio Vivaldi?
2: Ja, jeg vokste opp med mye musikk hjemme. Og hørte masse musikk som jeg etter hvert skjønte var av blant annet Vivaldi. Og det aller første jeg festet meg med var en replikk som tillegges Vivaldi etter en kappspilling på cembalo ute i Venezia mellom Vivaldi og Händel. Da skal altså først Vivaldi ha spilt, og så skal Händel ha spilt. Og etter at Händel var ferdig, så hev Vivaldi seg rundt bena på Händel og sa at «Velsignet være din mor som har født deg». Det det første bildet jeg har av Vivaldi overhovedet.
1: Hvor stor var han?
2: Han var enorm, altså når det gjelder betydning for musikkhistorien. Han var langt på vei den som utviklet konserten med en solist og et skyggeensemble. Og dessuten så var han den som også satte i gang det som etter hvert skulle bli den nye stilen i barokkmusikken, som pekte fremover mot klassisismen. Så Vivaldi var betydelig, og så var han også betydelig fordi han tok med seg en type virksomhet, nemlig teologien, inn i en helt annen type virksomhet som var langt mer utagerende.
1: Altså, for han var egentlig utdannet prest?
2: Han var prest, han til med rødt hår ble kalt for den røde prest. Så han var en meget fargerik person, helt bokstavelig også.
1: Det sannsynligvis disse fire fiolinkonsertene, de fire årstider, folk flest forbinder med Vivaldi. Du hadde en ørliten merknad her før sending om at dette fortalte litt om vær og klima i Venezia på, på 1700-tallet.
2: Det er helt sant. Det må ha vært veldig vått på sommeren og veldig glatt på vinteren der. Fordi musikken i sommeren, der blåser det og det regner veldig masse. Og vinteren starter jo med at du nesten ikke kan holde deg på beina. Så det er en interessant mangesidighet, også rent, skal vi si, værmessig i årstidene. Jeg husker fra min barndom også en fantastisk forside på en LP-innspilling, hvor du ser på en innspilling av årstiden, så er det først en epleblomst, en eplekart, et eple og en epleskrått. Det er en fantastisk tanke, for det er jo hele årssyklusen. Men dette med været er vesentlig, fordi Vivaldi snakket med og snakket til sitt publikum direkte. Han ville være klar og tydelig, og ville gjerne lage musikk for albumen også. Så til disse årstidene så er det også et sett med sonetter, altså dikt. Og der beskriver han ganske tydelig det vi får høre i musikken. Altså, jeg ser det en full mann som detter ned en trapp, og et annet sted er det en hjort som dør etter å ha blitt jaktet på over lang tid. Så det er veldig konkrete ting som folk kunne forholde seg til, uansett årstid.
1: Vi ser jo blant annet i denne filmen, da, Primavera, et ekstremt konservativt samfunn med noen kjønnsroller som vi ville fått brekning av i dag. Hva klarte vi valgte å tilføre musikken da i et sånt samfunn?
2: Masse. Jeg tenker først og fremst at det er gøy å høre etter hva navnet hans egentlig betyr. Det betyr jo den som lever, den levende. Og hans kvinnelige motpart i filmen heter Cecilia, og det er jo musikkens vernehelgen, så det er ikke helt tilfeldig hvordan de har spilt på skikkelser her heller. Jeg tenker Cecilia er jo en ung kvinne som etter hvert våkner opp til en fornemmelse av at hun kanskje ikke er helt esla til det livet hun skal inn i. Den gangen var det slik at unge, ubemidlede kvinner, de skulle drilles i de skjønne kunster, og gutta skulle fått håndverk. Mens her er det jo åpenbart en som har talent, en som er begavet, og Vivaldi ser hennes begavelse, men hun ser noe mer, hun ser noe annet i seg selv. Og jeg tenker at filmens grep er nettopp det at hun etter hvert får lov til, ikke med noen voldsomme fakter, men altså etter hvert får hun lov til å finne ut hvem hun selv er. Og det er jo i seg selv en interessant vektlegging, tenker jeg, fra regissørens side her, i et bilde hvor musikken langt på vei farges av et veldig en arkaisk levesett. Du har liksom de fine, og du har de fattige, og så har du et forsøk på å rettferdiggjøre at de fattige skal fortsette å være fattige, og de fine skal fortsette å være fine.
1: Det er bra ting har endret seg litt på godt og vel 200 år. Tusen takk, Wolfgang Plagge, for at du oppdaterte oss på Vivaldi.
2: Jeg kan bare si til alle at gå og se filmen, det er en strålende opplevelse.
1: Ja, det er det faktisk. Takk skal du ha. Ikke nok med at telles ned til fotball-VM, det er ishockeyfeber over landet også for tida, for det norske herrelandslaget har imponert stort i ishockey-VM og sikret seg da en plass i semifinalen som spilles mot, vi kaller det hjemmelaget, Schweiz, i ettermiddag. Josefine Biseth Engman, du er selv tidligere hockeyspiller, nå hockeyekspert i TV2. Ingen hadde sett for seg dette her, sier du. Hvordan vil du karakterisere dette norske landslaget sin prestasjon så langt?
0: Nei, det helt utrolig egentlig det de har fått til. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey. Det ingen som hadde trodd det hvis man hadde sagt det før mesterskapet startet at det skulle skje, så det sier egentlig sitt.
1: Nå skal de også spille mot Schweiz i ettermiddag i semifinalen. Blir det da snippsnapsen ute på dette eventyret, eller kan de finne på å vinne og da må møte enten Kanada eller Finland på søndag?
0: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det er Norge som er underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Man vet aldri her. Så Norge får en tøff oppgave, det gjør de. For Schweiz har gjort et veldig godt mesterskap. De har vært favoritter siden første matchen, og når de på hjemmebane i tillegg, da, så er det jo en stor fordel, og de har ikke tapt den eneste kamp Schweiz så langt i dette mesterskapet. Så Norge er så klart underdoggen, men det passer jo også Norge veldig bra. De har jo slått større nasjoner enn oss selv hele mesterskapet her, så det er muligheter, men Schweiz er selvfølgelig sterkere på papiret, så om det tar slutt i dag så skal vi ikke være lei oss for det, men jeg tror Norge kommer til å gi Schweiz en kamp ut døra hvertfall.
1: Både spillere og holdt på å si analytikere har trekt fram selve laginnsatsen her, Josefine Biseth Engman. Hvor viktig er den for det Norge har klart å prestere?
0: Det er jo det som har gjort at Norge har klart å prestere såpass bra. Det er jo andre nasjoner som har spillere som bedre på papiret enn det Norge har. Men talent og ferdigheter, det kommer du på en måte langt med. Men hvis ikke hele laget fungerer sammen som helhet, så er det jo derfor Norge har kommet inn og slått disse nasjonene. Det er jo mange enere i de andre landene som er vant til å på en måte være nummer en i sine lag, og så kommer alle disse samlet, så blir det liksom en litt annen følelse da, for de lagene. Norge har jo vært heldig sånn sett at de har holdt seg litt ned på jorda. Nå er de jo litt oppe der, da, fordi at de har faktisk slått nasjoner som bedre enn seg selv, men man skal ikke undervurdere det her med lagfølelse, altså at man tar sin rolle, for hockey er jo en sport hvor det mange spillere involvert. Keeperplass er viktig, vi har bekker, vi har løpere, alle skal fungere bra sammen, og trenerteamet. Og når det først klaffer såpass bra for Norge som det gjør, så er det jo bra at det skjer akkurat nå da, i det mesterskapet her, at hver og en tar sin rolle 100%. Det viser jo at Norge kan gå hvor langt som helst, da, på grunn av hver og en gjør det de skal.
1: Camilla Myrvold, du daglig leder i Tromsø ishockeyklubb. Nå håper dere at denne hockeyfeberen kanskje skal smitte over på helt nordover til ishavsbyen vår. Hva betyr det som nå skjer i VM for en lokal klubb?
3: Det betyr kjempemye. Det som skjer nå jo at det skrives historie. Og det viser også hva det som er mulig for en hockeyspiller å oppnå. Det muligheter. Og for oss i